0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen, velkommen til oss. God morgen, Pernille.
3: Tusen takk, god morgen.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
3: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine i en annen veske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil, for da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
4: Du har ikke vurdert sånn, der, sånn som viser hvor nøklene er?
3: At jo,
4: du har sånn som lager det, alarmlyd eller noe sånt?
3: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
4: Ja,
3: det altså, skjønner du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
2: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
3: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
4: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
2: Har du ikke nøkkelen i veska?
3: Fasa nå. Ja.
2: Men du høres jo utrolig surret ut.
3: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
4: Absolutt.
3: Men det er jo en kjempedustete greie.
4: For hvem er det som fordi oftest legger
3: jeg
4: nøkler?
3: Jeg har altså da to ganger måttet ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Og det synes jeg er... Altså, så rask er jeg ikke tyve på å stjele.
4: Jeg synes du har poeng her, Pernille. Og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
2: Jeg tror jeg har 20 par med briller. Og ja, nøkkelkortet til jobben ligger på hytta. Det har jeg glemt igjen der. Så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
3: Ja, jeg har også... Jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfaten nede på kjøkkenet. Da har jeg... For da har jeg puslet puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd, hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
2: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i...
3: I 20 år, faktisk.
2: Du, det må vi snart snakke mer om.
3: 20 års bryllupsdag i år.
2: Det må vi snart snakke mer om. It was

0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil og P8-pop.
1: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
2: Hvis du tenker på deg og søsteren din, ja, så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
1: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
2: Svarte hettegenser.
1: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du er.
1: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså, det er i dette samfunnet, det er umulig.
2: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
1: Nei, jeg regner med at hun har på

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakke i dag.
2: Ja.
1: Så bra at du kunne stikke innom oss.
2: Det er alltid hyggelig å komme hit.
1: Ja. All opphusingen du driver med, aktuell med Husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det er jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
2: Er det sesong for sånt?
1: Ja, er det ikke det?
2: Det er nytt for meg. Altså, er det det?
3: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
2: Kjære tid. Men hvor... Jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor er det det på høsten? Våren kanskje skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
1: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
3: Ja, jeg
1: de skal tjene noen penger.
2: Men kan man ikke heller bare vipse?
3: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppmarked med vips. Når er siste gang du var på et loppmarked, Halvor?
2: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
3: Ja?
1: Men når du sier at du var på loppmarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppmarked? Eller var det sånn der fancy?
2: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje... Kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
1: Men ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked sist?
2: Nei, det har jeg ikke vært på. Eller altså, det vet jeg ikke. Kanskje, nei, jeg kan ikke huske. 20 år siden.
3: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
2: Nei, det synes jeg er flaut.
3: Ja, ikke sant? Ja,
2: Nei. Man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden, på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
1: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
2: Nei, jeg er veldig glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
3: Du kan handle på salg.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja,
2: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
3: Ja.
2: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
3: Ikke sant?
2: Og da er det, du bare, du sklir jo rett over til venstre.
3: Det er jo
2: nye stativet. Ja, så de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
3: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
2: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
1: Det var veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men...
2: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på høyta.
3: Ja, så deg. Ja.
2: Tusen takk.

0: Pop med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I dag så kommer en ny reality-serie på TV, og for første gang på ganske lenge så tenkte jeg bare, åh! Det blir kult! Den er jeg nødt til å se på. Mm. Det er en reality-serie som kom på Netflix.
3: Ja.
2: Som er basert på den gamle historien om Charlie og sjokoladefabrikken.
3: Altså, den tv-serien ser helt vill ut.
2: Deltakerne skal flytte inn i Willy Wonkas gamle sjokoladefabrikk.
3: Og utføre sånne forskjellige sjokoladefabrikk-oppgaver.
2: Ja, fantastisk. Og nå må du som jobber med reality-tv, du som lager tv og utvikler nye tv-konsepter, ja. Du må følge med nå. For jeg har nemlig funnet en norsk barnebok som kunne blitt en enda bedre reality-serie enn historien om Willy Wonka.
3: Nå er jeg så som en norsken, altså.
2: En norsken. Følg med.

Hi, On Emotion, Christer Berg. Det lørdag på P8-pop. Jeg heter Bjørn Forlund og her et par timer til med mer musikk fra 80-tallet. Og nå til to legender, Paul McCartney og Stevie Wonder. Og sistnevnte kommer jo faktisk til Norge. Det kommer jo overraskende på. Ofte så tar det som et år før folk kommer når man får høre at de skal ha konsert. Men dette var jo bare med et par måneders varsel, så under en måned til, den 20. oktober, så kan du se og høre Stevie Wonder. Og sikkert også Ebony and Ivory.

Det er noen låter som man husker første gang man hørte, i hvert fall har jeg det sånn. Denne uken så sendte vi fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer med P4 på morgenen på onsdag, og da snakket vi om ABBA, da husker jeg jo Dancing Queen, som jeg hørte aller første gang på programmet Ukeslutt, som var helt nytt på den tiden da. En av de få steder hvor man kunne høre litt popmusikk på den ene radiokanalen vi hadde, og da gikk Dancing Queen. Jeg husker også når jeg hørte denne låta for aller første gang, og det var på Østlandssendingen, sikkert mens jeg pusset tennene og hadde tenkt meg ned til skolebussen straks. Det var Christopher Cross og Arthur. Once in your-

første Mosebok, eller Genesis da, på engelsk. Nå kommer en Grand Prix-låt. Det en låt som jeg sikker på at du heller ikke forbinder med Grand Prix, det gjorde ikke jeg heller, men det var opprinnelig en italiensk Grand Prix-låt helt tilbake fra 1958, men mange har sunget den inn senere og fått større hitter med den. Her Gypsy Kings versjon av Volare.

Gjettet du riktig år? Denne gangen var året vi skulle frem til 1980. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

Pottefops Gjett året. Nesten alle husker denne låten, men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året og få svaret om et par minutter. Don't close.